Americký prezident Donald Trump v pondelok dementoval, že by Iránu zaproponoval zmiernenie sankcií i uvoľnenie zamorožených aktív v minou za nejaké ústupky Teheránu v jeho jadrovým programe. Toto informáciu prení s odklikaním sa na nemenovaných predstaviteľov Spojených štátov portál Axios. Axios jak raz publikoval statiu, podľa ktorej Trump zaproponoval Iránu zmiernenie sankcií i uvoľnenie zamorožených finančných sredstv. Nie je to pravda, neproponoval jem nič, vlastne napísal šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti Truth Social. Prezident Spojených štátov o tým informoval v časi, kvôli Katarsk posrednej k v New Yorku stričajúce s iránskym ministrom zahraničných diel Abbasom Araghchi, že bol projednali propozíciu dohovoru medzi oba dvoma vojujúcima krajinami, o čom by si dovali v popredných dňach toho času. Sú ďalej obe dvi stron v kľúčových vopresách značno oddalen od dohovoru, podkreslil portál Axios. Irán chce, že by boli toto prehovore zameriané na Hormuzskej prolev a americkú morskú blokadu. Na druhým boci Washington požaduje, že by Teherán bol zhodný s ústupkami v jadrovej oblasti. Očakuje sa, že Katarsko posredné k sa písnišo v ponedeľok alebo vlastne u výtorok miestneho času stretiať s predstaviteľami Trumpovej administratívy v namazí dosiahnutý perelom. Americký predstaviteľ poznakom len s nepriamými prehovorami ich označil za pozitívno i konštruktívne a povedal, že Irán naznačil, že je u voprosách jadrového programu flexibilnej peša Axios. Predstaviteľ jednoznačno dodal, že medzi stronami išli setrvajúť rozdíl i podkreslil, že dohovor nebude možlivý, pokiaľ sa neporiešajú voprosy ako dotuľajúcia jadrového programu. Toto informácii potvrdil i nemenované džerelo z agentúry Associated Press. Washington i Teherán predtým nezhodujúce ani v načasovaniu obowiązkujúci v tým, kto má peršej zrobiť toto okrem kroka. Dvom regionálne predstaviteľi z Bleského východu pro Associated Press potvrdili, že posredne robľať s obe dvoma stronami na propozícii, ktorá by obsahovala znovu odkrytia Hormuzského prolevu, zakončenia americkej blokády a následno i zrušenia sankcií. Z propozícií textu, o ktorým sa bisiduje vochode, že by sa to Hormuzský kanál prolev odkryl na osnovy okremoho dohovoru, ktorý Irán vlastne teper riešiť s Omanom. Súčasťou dokumentu by nemali byť žiadne poplatky, o ktoré Teherán má namahu. Cíľom je dočasno upraviť transport posredníctvom šef na vodní trasy, ktorá bola pred vojnou považovaná za medzinárodnú vodu. Jeden z regionálnych predstaviteľov pro Associated Press povedal, že Spojené štáty požadujú od Iránu ústup k jadrovej oblasti, vključno umožnenie vstupu inšpektorov do krajiny. Podľa memoranduma o porozumeniu, ktoré obe dve strany podpísali v júni, ale o takýľko dní písnešie toto bolo neúspešné, sa mali vopros, jak dotuľajúce iránsko jadrového programu vlastne obobisidovatý počas 60 dní. Nemenované americké predstaviteľi pro Associated Press povedali, že Spojené štáty pochybujú o tým, či je mož Irán presvedčiť, že bol plnou Trumpovú úslovia dohovoru, i cibl svoj prepad na obiciank i dúmal seriózno. Vkázali predtým hlavno na to, že Teherán podľa nech porušil taký perší dohovor tom, že zaatakoval šéf obchodný v Hormuzským prolevi. Predstaviteľi ale sobie dúmajú, že ich pozícia sa posilňuje, keďže Islamská republika čuje dosledky sankcií, što by ich malo podľa predstaviteľov Ameriky, ak bač premusotý k tomu, že by nakoniec boli zhodné s dohovorom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok povedal, že Rusia v reálnosti počala ďalšiu voľnú mobilizáciu. Povedal to krátko po tým, jak rusický prezident Vladimír Putin podpísal nové nariadenia, ako treba 5 dní mať číslo rusických, číslo členov rusických ozbrojených sil, informuje o tým agentúra DPA. Zväčšujú kilkosť ľudí v armáde, ktorých zdobovajú rôznymi spôsobami. Plánujú tak samo podňatý verbovania čužincov. Je vážnym, že by vláda krajín, z ktorých Rusia zdobovať ľudí, proti toho zakročili povie Zelenskej, alebo napísal Zelenskej na platforme X s tým, že budú o tým informovať všetko odnosno vláda. Odklikoval sa proti na informácii ukrajinských tajných služeb. Už dakrýko mesiaci sa špekuluje o novej mobilizácii v Rusii, ktorá by mala kompenzovať nedávno ťažké straty na Ukrajine. Putin doteper tak obavo kategorično dementoval. Zelenský povie, že istnujú i nové informácie ako dotulajúcia presutnosti severokorejských vojaky v Rusii. Na rosejský teritórii toho času je ponad 8 tisíc severokorejských vojaky, upovie ukrajinský prezident. Okrem toho prodlžujú preprava na nasadženia ďalšieho kontingentu 100 tisíc vojaky, ktorý súť vyberan na výcvik i nasledno na to, že by išli do Rusii. Moskva za to platiť technológiou dodal Zelenskej, povie, že vojminou za pomič na teritórii Severnej Koreji počala s techničnou podporou Rusii voroba dronov typu Shahid. Tak sa pošeruje zlo i tak sa hrozba pro život v jednej časti sveta pošeruje do ostatných častí, podkreslil Zelenskej. Putin ponedeľkovým nariadením nariadil stanoviť stan rosejských ozbrojených sil na 2,441,630 ľudí, vključno 1,550,500 vojakov. Z toho nariadenia tak samo vychádza, že rosejská vláda má zabezpečiť, že by ministerstvo obrany vydelilo z državného budžetu dostatok financií na financovanie takoj kilkosti ľudí. Dokument zdobu platnosť dňom podpisu a jednočasnú stratovú platnosť poprednej prezidentskej nariadenia z júna. V tod boli toto cifre daku zneš, ale i tak sa by si dovalo o 1,510,000 vojakách. To znači tam toto navršenie prešlo o 40 tisíc. Väčšie čísla sú v tí celkový kľkosti armii. To znači nelen to chvojaky, ale i toto ďalšie ľudé, ktoré kolo toho robiať.

Spojené arabské emiráty potvrdili nedeľnejšiu návštevu izraelského premiéra Benjamina Netanyahu i jeho stretnutie s prezidentom Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom. Oficiálna prezagentúra vám v pondelok večer informovala, že líder diskutovali o rozvedku i posilneniu bilaterálnych odnosen medzi ich krajinami. Krátko po ohlošeniu Spojených arabských emirátov k jednakomu kroku prestúpila i kancelária Benjamina Netanyahu. Navštíva bola zamierená na posilnenie odnosen medzi obidvoma krajinami i na regionálnu väzbu, informoval úriad izraelského premiéra v ohlošení na platforme X. O dopredu neohlošení i tajní navštívy Benjamina Netanyahu v Emirátach v nedeľu večer informovalo vedce izraelských médií v kľúčnom stanic Channel 12, Kanci, Dennekev, Haaretz a Jerusalem Post. Izraelské úriady k medializovaným informáciám bezposredno sa nevoslovili, no ale podľa agentúry AFP kontrarozvitka Shin Bet, ktorá je podporiadkovaná pod kanceláriu premiéra, navštívu Benjamina Netanyahu potvrdila už tým, že na stanicu Channel 12 podala skarhu za porušovania cenzúry. Úrad premiéra u vološeniu informoval, že Channel 12 informáciu publikoval išiu v časí kolísia Lítak Benjamina Netanyahu nachodil mimo izraelského vzdušného prostora i ohrozil tým život predsedu vlády, jeho žena i ďalších členov delegácií, medzi ktorými bol i šéf informačnej služby Mossad Roman Goffman. Navštíva odbola sa len dakýľko tržňu po tým, jak Haaretz publikoval informáciu, že prezident Spojených arabských emirátov v telefoničnom rozhovore ostriehal izraelského premiéra pred atakou palestinských militantov na židovskú državu z 8. oktobra 2023 roku, no tot ostrihania nepredal bezpečnostným selam. Netanyahu toto tvrdenie dementoval a o toto samé mal podľa izraelských médií požiadať prezidenta Spojených arabských emirátov počas nedeľnejšej návštevy.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Zástupník direktora amerického federálneho úradu pro rozsledenia FBI Andrew Bailey v pondelok ohlasil, že po vece jak roku odstupuje zo svojej funkcie. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters. U svojim posti na sociálnych sieťach Bailey povil, že z úriadu odchode Joe Biden sa vrnú ku svojej rodine. Republikánskej sojuznik prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa pred vece jak rokom odošol z posady generálneho prokurátora štátu Missouri, že by nastúpil do FBI. Bailey, ktorej dial pod vedením direktora FBI Kasha Petela, dozeral na rozsledenia poviazané s voborami. Počiatkom toho roka bol presutný, keď agent skonfiškovali lístky na holosovania z prezidentského vobory v roce 2020 v Georgii. Ja presvedčený, že direktor Petel bude ďalšie reformovať FBI, bojovať proti násilnej kriminalite, boronety odsúznenú, zabezpečovať mycnú organizačnú odpovednosť a obnovľovať dôveru ľudí do tej inštitúcii, napísal na sociálnych sieťach. Bailey napred dial jak jeden zo zastupníky u direktora poboci Dana Bongina, bolšou policajta v New Yorku, je agenta tajnej služby, ktorý z FBI odešol v januári. Pozícia zastupníka direktora FBI, ktorý dozerá na štodennú operáciu v oblasti prosadzovania práva, bola tradično apolitičná i obsadzovali jej dlhoročnými robotníkami FBI. Agentúra Reuters píše, že Trump do tej funkcii dosadil svojich političných sojuzníkov v rámkach reorganizácie agentúry s cieľom prispôsobiť jej svojmu programu. Bailey nastúpil do FBI po sérii Petelových mediálno sledovaných takých neúspechy kľúčno sporného roblenia s pesmi rozsledenia ako tredotulajúcia sexuálneho delikventa Jeffrey Epsteina, ktorý zaprečnal političný problém i Trumpovi administratívy.

slovenského premiéra sa píše, že počas striče s Rubiom vykreslil potrebu prejti do fáze implementácií trilaterálneho rámku i permanentný princíp reciprocity i postupnej implementácii na praktičný krok i materiálne rezultáty v teréne, ktoré povedú k obnoveniu povnej suverenity Libanonu, povnomu stiahnutiu izraelských sil z libanonskej teritórii i k kontroli déjave nad zbrojov na cíli teritórii len z boku Libanonu. Dohovor tak samo rachuje s nasadením libanonskej armii na juhu krajina, a to napered v oblastiach testovania označených jak pilotná zóna. Počiatkom septembra navštívil posol Spojených štátov v Libanoni Michel Issa jednu z pilotných zón, kde nedávno dostali sa pod kontrolu, ktoré sa nedávno dostali pod kontrolu libanonskej armii, že by ocenili situáciu v teréne a aj na vlastné oči vidieť progres i VZV, ktoré tam sú. Sama VZV na stvorenia takého mechanizmu províriovania na monitoring povnenia i zabezpečenia dotrmovania obowiązku a podkreslil vážnosť prodlžujúcej podpory Spojených štátov pro libanonskú armiu, ktorá má odzbrojiť militantný ruch Hezbollah. Tota militantná grupa nechoče zložiť zbroju a Izrael napriek dohovoru i ďalšie vykonuje atak na Libanon i okupuje časť jeho juhu. V ponedeľok Libanon informoval o veľkej explózii, ktorú zapričinala izraelská armia v seli Mansúre, pričom armia informovala, že tam dokončila operáciu i zlikvidovala terorističnú infraštruktúru. Hezbollah, pretrmovaný Teheranom, v marci vťahnul Libanon do širšieho konfliktu na Blízkym východe atakov na Izrael, ktorý reagoval ostreľovaním i pozemnou operáciou na teritórii Libanonu. Pri tej operácii umrlo ponad 4300 ľudí. Libanon a Izrael podpísali v júni rámkový dohovor, ktorého posredné kombali Spojené štáty. Tot dohovor stanovuje postupné stiahnutia izraelských sil z teritórii Libanonu, no i samosobou odzbrojenia spomenaného Hezbollahu.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva v najnovejším bádaniu publičného mnenia 6 dní pred prezidentskými voborami zväčšil svý naskok nad senátorom Flaviom Bolsonárom na 5%, informuje o tým agentúra EFE. Z badania kompanii Quest, publikovaného v ponedeľok, vychádza, že Lula má podporu 39% ľudí hlasujúcich, čo je o 2 punkte veci, jak v jednakým badaniu menovšej. Týždeň Bolsonara, za Bolsonara by hlasovalo 34% z vydaných. V hypotetičným druhým kolí v oboriu bádania vkazuje pro obe dvoch zhodnú podporu 42%. Žaden z rešto kandidáti v bádaniu v prvom kolí nedosiahuje veci jak 4%. Nevyriešených ľudí, ktoré neznali, za koho by hlasovali, bolo 5% z vydaných, 10% ľudí chce dať porožňu kopertku, alebo na voborách nebude brať účasť. Z badania tak samo vychádza, že 49% z vydaných nie je zhodných s krokami vlád súčasného prezidenta, pokiaľ 46% ich označilo za pozitívne. Badania pro brazilský denník O Globo i stanicu Globo bolo realizované na vzorci 2400 ľudí z celej krajiny. Tá štatistická chyba je na úrovni 2% punktov. Ľudia v Brazílii budú prezidenta vyberať 4. oktobra, prepadne druhé kolo bude prechádzať 25. oktobra. Flavio Bolsonaro ohlásil svoju kandidatúru po tým, jak jeho otca Chaira odsúdali za probu o državnej púč po prohre v prezidentských voborách v 2022 roci. Flavio sa označuje za Vícovú mírnejšiu verziu. V prepadí peremoho u voborách pre obeciaľ spasatý Brazíliu pred korupciou, kriminálnosťou, vysokými cenami potravin i skoro rosnúčim publičným dlhom. Súčasný prezident Lula u voborách vlastne kandiduje už na svý 4. mandát.

francúzskej investigatívnej web-portál Media Print v ponedeľok obvinil predsedu krajine pravicovej partie Národné združenia Jordana Bardelu z antisemického chvosloviu, ktorý mal napísatý v roce 2014 v privátnych četách. Sojuznik favoritko prezidentských voboriu u Francii Marine Le Pen, ale toto tvrdenia dementoval jak flagrantné lži, informuje o tým agentúra AFP. Investigatíva Mediaprintu vochodeť z komentáriu v privátnych čatách, ktoré Bardela mal napísatý v liti 2013 roku, mal vtedy 17-18 rokov. Mediaprint tvrdí, že ich vlastne právosť provieril. 31-ričný Bardel, ktorý Riga pil pred tým sa prejednal k krajne pravicovej partii vtedy poznatoj pod názvou Národnej front, v jedni z čatových komunikácií napísal, že musieť ovládať ostatní národy, rozpočiť ich i okrasti sionista, je vlastno bez voňatku žet, a to u svoj suti. Mladý aktivista mal tak samo tvrdetý, že to je toto, što choťať novej svetovej poriadok ovládanej Izraelom, samosobou s Jerusalimom, jak stolicou. Predseda Národného združenia, o ktorým toho času sa vysiduje ako možlivým budúčim premiérovi v prepadí, že by Marine Le Pen stala prezidentkou, na platformy X napísal, že toto obvinenia formálno neprenemať a zrobiť proti Mediaportu právne kroky. Sama Le Pen pro novenáriu povila, že podľa ňoj sú toto komentári falše. V Mediaprint, ktorý už s Národným združením veceraz dostal sa do nejakého sporu, Marine Le Pen obvinila z brudných trikov, ktoré by mali byť zameriané na to, že by poškodiť dobré imia Národného združenia. No, budeme samo sobou sledovať i to tu kauzu v našich korzách, budeme bude nakoniec pravda na strane Mediaportu alebo na strane Národného združenia.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Srbský politik Aleksandar Vučić, ktorý v nedeľu odstúpil z funkcií prezidenta Srbii, v pondelok predal vokon prezidentských práv predsedateľci parlamentu Ani Brnabić. Toto bude vokonovať funkciu uriadujúcej prezidentky až do zvolenia nového prezidenta, informuje agentúra Tanjug. Podľa srbskej konštitúcii môže Ana Brnabić zistať uriadujúcou prezidentkou najviac 90 dní. Prezidentský výbor v Srbii vohlošuje predseda parlamentu. Zrealizovať sa musia najskorejšie 30 dní a najpíznejšie 60 dní od dňa ich vohlošenia, dodala agentúra. 56-ričnej Vučić, o čom sme už včera besedovali v Korzi v nedeľu večer v prehovorí, ktorý vysielala stanica RTS, ohlasil, že odstúpil zo svojej funkcii prezidentskej, v ktorej bol od maja 2017 roku, že bol mých kandidovatý na posadu premiéra v predčasných parlamentných voborách vypísaných na 25. oktobra. Jeho odchod prechodať po majže dvoch rokách protivládnych protestiv i kurtov pred predčasnými parlamentnými voborami.

Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasedaniu nezvolil Zoltána Szatmári do funkcií generálneho prokurátora. Szatmária na túto pozíciu nominoval prezident Andráš Baka. S odklikaním sa na server seretlekmaďarorsak.hu o tým informuje agentúra TSR. Kandidatúru Szatmária nepodporilo 138 deputátov. Jeden siahol losovania s trema deputátov opozičných partí Fidesz i KDNP. Na tajní voľby nebrali účasť, hlasovali len deputátov vládnej partie Tisa a Ruchu, Hozang Mozgalom, to je Ruch naša odsúznená. Tisa označila nominanta Holov Deržava za človeka skapčaného so starou systémou. Szatmári dejav jak vedúči oddelenia pod dlhoročným generálnym prokurátorom Petrom Poltom, ktorého opozícia ostro kritikovala za kreťa korupcii partie Fidesz. Baka po holosovaniu podľa servera infostar.hu novináriam okrem inčov poviu, že Szatmária nominoval na osnovy konzultácií, prečo im nebral do ohľadu, kto je pro koho priateľný na osnovy političných dajakých zádomiv. Riešučným faktorom bola fachová valušnosť, podkreslil prezident, ktorý rezultát voľby nepovažuje za neúspech, ale za prejav fungovania demokracii. Prezident dodal, že teper je šora na ním, že bož to najskôrejšie nominoval nového kandidáta. Zrobil tak, ale moje očakávania i úslovia sa nemíňajú. O kandidátovi nebudú konzultovať ani s vládou, ani s političnou scénou.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Litva v pondelok informovala, že sa predala ku Latvii i Estonii a dala sankcie na rosejsko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova i rosejsko-izraelského miliardára Michaela Friedmana, informuje o tom agentúra AFP. Riešenia pre Baltikiu, členských držav Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii nadviazuje na riešenia Európskej únii, ktorá to tú dvojicu menovšie týždeň vyčerkla zo svojho sankčného spisku. Na osnovy propozícií ministra zahraničných diel Kęstutisa Budrisa pre minister vnútrišných správ Vladislava Kondratovičius riešenia o zapísaniu Usmanova i Friedmana na spisok persona non grata, povie zástupnik migračného úriadu. Oligarchové súť vlastno takýma častkami rosejskoj vojnovoj mašinérii. Nesmieme dozvoliť, že by si aj ich bugiliári režimu čuli v Európe komfortno. Zatiaľ to súť ubevan Ukrajinci po menúšej týždeň premiér Mindaugas Sinkevičius. Latvia, ktorá spočiatku boronela sa zrušeniu sankcií Európskou úniou, no nakoniec pred teskom ostatných členských držav stiahla svoj nezhod, tak samozaprovadala odnosno toch dvoch muži vnútrišňo državno finančné obmedzenia i zákaz vstupu, jak informoval publičné telerádio LSM. Zaprovadženia vlastných sankcií ohlosila menovšie týždeň i Estónia. Usmanov a Friedman ďalšie podtrhujú rosejskú agresiu proti Ukrajine i pomáhajú k prodlžovaniu vojn, povie estonský minister zahraničných diel Markus Cachna. Ukrajina menovšie výtorok odsúdila vyčerknutia dvoch oligarchiv zo sankčného spesku Európskej únii, jak daž to hanebné i daž to, čo sa nedá opravdať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povie, že tot krok je takým ústupkom Kremľu i celkovo je to kontraproduktívne. Vojna sa kinčať vďaka taký zavzianosti i sily ne ústupkami odnosno tých, ktoré súť alebo ktoré pomáhajú agresorovi, dodal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnych sieťach, keď Európska únia zrušila ich dvoch, ich imena na sankčnom spisku Európskej únie.

To bolo Korzo, rečom všetkom šumný deň z istante Virn, Radiolom FMS so svižoma informáciami. Čujeme znova zajtra ráno po 8. Prošťať sa s vami, Petr Medviť.

0: Jak by dňak naučil pana haukaty. Byl u jedním valali kolo svedníka bohatý pán. Raz hovoriť bydnomu gazdove.
1: To chlop rozumnej, ja toto zdaleka vidžu.
2: Ta u našem kraju všetko bydací rozumne.
1: No a panové?
2: Panové, tak sa mi vidieť, že skoro každý michom po hlavi v darenej.
0: Pán podúmal i znova sa prosiť.
1: A ja? Ja rozumnej.
2: Tak to vás znať, pane. Treba vyprobovať. Až poti môžu povistiť, što ste za jeden.
1: Ta v to dí si dajme na vys i poďme do svita.
2: Nej bude po vašim. Poďme.
0: Sili sobi na vys i pišli drahame ne drahame. Де всядали б не були. Раз вечір зайшли якось під ліс. Тма, ані на крок не видно. Бідняк скоро назбирав ріджа і наклав огінь. Сіли собі та й вечеряють. А як повечеряли, біднячисько скочив на ноги і давай до солому, що була на возі. Загрібся там, лем п'ятому стирчать. Пан трішов у ньому та й сього просить.
1: «Що ся стало, чоловіче?»
3: Pozerajte, medviď, skoro sa schovajte.
0: Pán sa popozeral naokolo sebe i tiež skočil do solomu. Videlo sa mu, že v kriakoch medvidia vedeť. A bydňák kaže.
3: Oj, keby sme mali so sobou cholem jednoho psa.
1: A to čom?
3: Tá medvidi sa bar zbojať psiačoho brchania.
2: Oj, čom ste, pane, nevzali so sobou psa?
3: Teď tu môžete u medvidiačich pazúrach zahnúť.
0: Pán ani nedýchať. A potom káže.
1: Ty, chlope, sám zahaukaj.
2: Oj, ja nemôžu, pane. Holosu dobroho nemám. Treba takej šumnej, takej...
3: Jak má tebe?
0: Pán kus podúmal i sproboval.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau,
2: hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Môle, jak krásni brešete. No, jak tak budete brechati až do rána, tá medviď ani blíz nepristúpiť.
0: Neperestával panisko. Bidňák zaspal a pán tak zachryb, že už len pešťal. Jak sa rozvednelo, bidňák sa zobudil, taj sa prosiť.
2: No, no to što tak napisklivo by si dujete, hm?
1: Ta za chrypiem, vám na medvíďa haukám.
2: Na kotroho?
1: Ta na toho, što u kriakoch.
2: A poďte, poďte, ta sa popozeráme na toho vašoho medvíďa.
0: Pišli do kriakiv a tam starý pňak. Pán ho obšol paru raz i z veľkej zlosti až pľuvnul.
2: No, no ta što sobi mám o vás teper dumati? Nes tebe, panočku, michom po holovi vdarenej.
0: Nezloštený pán udaril konej batohom siloj sily i za jeho vozom salem zakúrilo. A bydňák sa tak rehotal, že sa až zabrých chápal.

Dobrý večer, dorozhlače Radio LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Witam was krašníkovo sluchania audycji Tri Švíty. No i dnes už vítorok, robočí týžden, turvat vítorok 29. den verešňa. A ja do vás bišiduju z Vroclavského studia. Tradicíjni budu z vami do hodiny 21.30, čerez pýtora hodiny takoj, choć už pýtora hodiny menšie, no bo pred chvíľom čuli ste noviny Rady LM FM, a to te noviny tiež paru minút vse zabrajú. Dobrý, drogi sluchače, dnes očividno sobie povíme i pro historyczne daty, i pro toto, što aktuálne, i pro toto, što do dnešného dňa povisty nám treba. Takže neprodoužam toho počátku, zapraszam, začnejme.

Dobrý deň, je výtorok 29. septembra 2026. roku je popivo s môjim ostalo som z priašovského štúdia. Koho mikrofóna je Petro Medvi. Toto je program Korzom do 9. hodina, tak jak sa. Budeme by si dvatý o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes spiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump v pondelok dementoval, že by Iránu zaproponoval zmiernenie sankcií i uvoľnenie zamrožených aktív v minou za nejaké ústupky Teheránu v jeho jadrovým programe. Toto informáciu prení s odklikaním sa na nemenovaných predstaviteľov Spojených štátov portál Axios. Axios jak raz poblokoval staťu, podľa ktorej Trump zaproponoval Iránu zmiernenie sankcií i uvoľnenie zamrožených finančných sredstv. Nie je to pravda, neproponoval jem nič, vlastne napísal šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti Truth Social. Prezident Spojených štátov o tým informoval v časi, kvôli Katarsk posrednej v New Yorku stričajúce s iránskym ministrom zahraničných diel Abbasom Araghchi, že bol projednali propozíciu dohovoru medzi oba dvoma vojujúcimi krajinami, o čom by si dovali v popredných dňach toho času. Sú ďalej obe dve strany v kľúčových vopросах značno oddalen od dohovoru, podkreslil portál Axios. Irán chce, že by boli toto prehovor zameriané na Hormuzskej proliv a americkú morskú blokadu. Na druhým boci Washington požaduje, že by Teherán bol zhodný s ústupkami v jadrovej oblasti. Očakuje sa, že Katarsk posredné kasia pýznišo v ponedeľok alebo vlastne u výtorok miestneho času stretiať s predstaviteľami Trumpovej administratívy v namazí dosiahnutý perelom. Americký predstaviteľ poznakom len s nepriamými prehovorami ich označil za pozitívno i konštruktívne a povedal, že Irán naznačil, že je u voprosách jadrového programu flexibilnej peša Axios. Predstaviteľ jednoznačno dodal, že medzi stranami ešte setrvajú rozdíl i podkreslil, že dohovor nebude možlivý, pokiaľ sa neporiešajú voprosy ako dotuľajúcia jadrového programu. Toto informácii potvrdil i nemenované džerelo z agentúry Associated Press. Washington i Teherán predtým nezhodujúce ani v načasovaniu obowiązkujúci v tým, kto má peršej zrobiť toto okrem kroka. Dvom regionálne predstaviteľi z Blízkeho východu pro Associated Press potvrdili, že posredník robľať s obe dvoma stranami na propozícii, ktorá by obsahovala znovu odkrytia Hormuzského prolevu, zakončenia americkej blokády a následno i zrušenia sankcií. Z propozícií textu, o ktorým sa besieduje v ochode, že by sa to Hormuzský kanál prolev odkryl na osnovy okremoho dohovoru, ktorý Irán vlastne teper riešil s Omanom. Súčasťou dokumentu by nemali byť žiadne poplatky, o ktoré Teherán má námahu. Cíľom je dočasno upraviť transport posredníctvom šef na vodní trasy, ktorá bola pred vojnou považovaná za medzinárodnú vodu. Jeden z regionálnych predstaviteľov pro Associated Press povie, že Spojené štáty požadujú od Iránu ústup k jadrovej oblasti, vključno umožnenie vstupu inšpektorov do krajiny. Podľa memoranduma o porozumeniu, ktoré obe dve strany podpísali v júni, ale o takýľko dní písnešie toto bolo neúspešné, sa mali vopros, jak dotuľajúce iránsko jadrového programu vlastne obobisidovatý počas 60 dní. Nemenované americké predstaviteľi pro Associated Press povedali, že Spojené štáty pochybujú o tým, či je mož Irán presvedčitý, že bol plné Trumpovo úslovia dohovoru, i či bol svoj prepad na obiciank i dúmal seriózno. Vkázali predtým hlavno na to, že Teherán podľa nech porušil taký perší dohovor tom, že zaatakoval šéf obchodný v Hormuzským prolevi. Predstaviteľi ale sobi dúmajú, že ich pozícia sa posilňuje, keďže Islamská republika čuje dosledky sankcií, što by ich malo podľa predstaviteľov Ameriky, ak bač premusatý k tomu, že by nakoniec boli zhodné s dohovorom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok povedal, že Rusia v reálnosti počala ďalšiu voľnú mobilizáciu. Povedal to krúto po tým, jak rusický prezident Vladimir Putin podpísal nové nariadenia, ako treba 5 dní mať číslo rusických, číslo členov rusických ozbrojených sil, informuje o tým agentúra DPA. Zväčšujú kilkosť ľudí v armáde, ktorých zdobovajú rôznymi spôsobami. Plánujú tak samo pidňatý verbovania čužincov. Je vážnym, že by vláda krajín, z ktorých Rusia zdobovať ľudí, proti toho zakročili povie Zelenskej, alebo napísal Zelenskej na platforme X s tým, že budú o tým informovať všetko, odnosno vláda. Odklikoval sa proti na informácii ukrajinských tajných služeb. Už dakrýko mesiaci sa špekuluje o novej mobilizácii v Rusii, ktorá by mala kompenzovať nedávno ťažké straty na Ukrajine. Putin do teper tak obavo kategorično dementoval. Zelenský povie, že istnujú i nové informácie, ako dotulajúcia presutnosti severokorejských vojakov v Rusii. Na rosejský teritórii toho času je ponad 8 tisíc severokorejských vojakov, povie ukrajinský prezident. Okrem toho prodlžujú prepravu na nasadženia ďalšieho kontingentu 100 tisíc vojakov, ktorí sú vyberaní na výcvik i nasledno na to, že by išli do Rusie. Moskva za to platiť technológiou dodal Zelenskej, povie, že vojminou za pomič na teritórii Severnej Koreji počala s techničnou podporou Rusii vyroba dronov typu Shahid. Tak sa pošeruje zlo i tak sa hrozba pro život v jednej časti sveta pošeruje do ostatných častí, podkreslil Zelenskej. Putin ponedeľkovým nariadením nariadil stanoviť stan rosejských ozbrojených sil na 2 441 630 ľudí, vključno 1 550 500 vojakov. Z toho nariadenia tak samo vychodí, že rosejská vláda má zabezpečiť, že vo ministerstvo oboron vydelilo z državného budžetu dostatok financií na financovanie takoj kilkosti ľudí. Dokument z dobu platnosť dňom podpisuje jednočasnú stratovú platnosť popredne prezidentskej nariadenia z júna. V tod boli toto cifre daku zneš, ale i tak sa by si dovalo o 1 510 000 vojakách. To znači tam toto navršenie prešlo o 40 tisíc. Väčšie čísla sú v tí celkový kľkosti armii. To znači nelen tak vojaky, ale i toto ďalšie ľudé, ktoré kolo toho robiať.

Spojené arabské emiráty potvrdili nedeľnejšiu návštevu izraelského premiéra Benjamina Netanyahu i jeho stretnutie s prezidentom Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom. Oficiálna prezagentúra vám v pondelok večer informovala, že líder diskutovali o rozvedku i posilneniu bilaterálnych odnosen medzi ich krajinami. Krátko po ohlošeniu Spojených arabských emirátov k jednakomu kroku prestúpila i kancelária Benjamina Netanyahu. Navštíva bola zamierená na posilnenie odnosen medzi obidvoma krajinami i na regionálnu väzbu, informoval úriad izraelského premiéra u ohlošenia na platforme X. O dopredu neohlošení i tajní navštívy Benjamina Netanyahu v Emirátach v nedeľu večer informovalo vedce izraelských médií v kľúčnom stanic Channel 12, Kanci, Dennekev, Haaretz a Jerusalem Post. Izraelské úriady k medializovaným informáciám bezposredno sa nevoslovili, no ale podľa agentúry AFP kontrarozvitka Shin Bet, ktorá je podporiadkovaná pod kanceláriu premiéra, navštívu Benjamina Netanyahu potvrdila už tým, že na stanicu Channel 12 podala skarhu za porušovania cenzúry. Úrad premiéra u ohlošeniu informoval, že Channel 12 informáciu publikoval išiu v časi kolísia Lítak Benjamina Netanyahu nachodil mimo izraelského vzdušného prostora i ohrozil tým život predsedu vlády, jeho žena i ďalších členov delegácií, medzi ktorými bol i šéf informačnej služby Mossad Roman Goffman. Navštíva odbola sa len dakýľko tržní po tým, jak Haaretz publikoval informáciu, že prezident Spojených arabských emirátov v telefoničním rozhovori ostrihal izraelského premiéra pred atakou palestinských militantív na židovskú državu z 8. oktobra 2023 roku. No tot ostrihania nepredal bezpečnostným selam. Netanyahu toto tvrdenie dementoval a o toto samé mal podľa izraelských médií požiadať prezidenta Spojených arabských emirátov počas nedeľnejšej návštevy.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Zástupník direktora amerického federálneho úradu pro rozsledženia FBI Andrew Bailey v pondelok ohlasil, že po vece jak roku odstupuje zo svojej funkcie. Túto informáciu prenesla agentúra Reuters. U svojim posti na sociálnych sieťach Bailey povil, že z úriadu odchode Joe Biden sa vrnú ku svojej rodine. Republikánske sojuznek prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa pred vece jak rokom odošol z posady generálneho prokurátora štátu Missouri, že by nastúpil do FBI. Bailey, ktorej dial pod vedením direktora FBI Kasha Petela, dozeral na rozsledenia poviazané s voborami. Počiatkom toho roka bol presutný, keď agent skonfiškovali lístky na hlasovania z prezidentského výboru v roce 2020 v Georgii. Ja presvedčený, že direktor Petel bude ďalšie reformovaty FBI, bojovať proti násilnej kriminalite, boronety odsúznenú, zabezpečovať mycnú organizačnú odpovednosť a obnovľovať dôveru ľudí do tej inštitúcii, napísal na sociálnych sieťach. Bailey napred dial jak jeden zo zastupníkov direktora poboci Dana Bongina, bolšou policajtom v New Yorku, je agenta tajnej služby, ktorý z FBI odešol v januári. Pozícia zastupníka direktora FBI, ktorý dozerá na štodennú operáciu v oblasti prosadzovania práva, bola tradično apolitičná i obsadzovali jej dlhoročnýma robotníkami FBI. Agentúra Reuters píše, že Trump do tej funkcii dosadil svojich političných sojuzníkov v rámkach reorganizácie agentúry s cieľom prispôsobiť jej svojmu programu. Bailey nastúpil do FBI po sérii Petelových mediálno sledovaných takých neúspechy vključno sporného roblenia so spesmi rozsledženia ako tredotulajúcia sexuálneho delikventa Jeffrey Epsteina, ktorý zapričinoval politický problém i Trumpovi administratívy.

0: przeszkadza.
1: Libanonský premiér Nawaf Salam v ponedeľok na stretnutí s americkým ministrom zahraničných diel Markom Rubiom u Washingtoni vyzval na ďalšie uplatňovanie rámkového dohovoru s Izraelom, informuje o tom agentúra AFP. V stanovisku úradu libanonského premiéra sa píše, že počas stretnutí s Rubiom podkreslil potrebu prejsť do fáze implementácie trilaterálneho rámku i permanentný princíp reciprocity i postupnej implementácii na praktičný krok i materiálne rezultáty v teréne, ktoré povedú k obnoveniu povnej suverenity Libanonu, povnomu stiahnutiu izraelských sil z libanonskej teritórii i k kontroli dežav nad zbrojov na cíli teritórii Lem z boku Libanonu. Dohovor tak samo rachuje s nasadením libanonskej armii na juhu krajiny, a to napered v oblastiach testovania označených jak pilotná zóna. Počiatkom septembra navštívil posol Spojených štátov v Libanoni Michel Issa jednu z pilotných zón, kde nedávno dostali sa pod kontrolu, ktoré sa nedávno dostali pod kontrolu libanonskej armii, že by oceniť situáciu v teréni aj na vlastné oči vidieť progres i VZV, ktoré tam sú. Sama VZV na stvorenia takého mechanizmu provieriovania na monitoring plnenia i zabezpečenia dotrmovania obowiązku a podkreslil vážnosť predĺžujúcej podpory Spojených štátov pro libanonskú armiu, ktorá má odzbrojiť militantný ruch Hezbollah. Tá militantná grupa nechoče zložiť zbroju a Izrael napriek dohovoru i ďalšie vykonuje atak na Libanon i okupuje časť jeho juhu. V ponedeľok Libanon informoval o veľkej explózii, ktorú zapričinala izraelská armia v seli Mansúre, pričom armia informovala, že tam dokončila operáciu i zlikvidovala terorističnú infraštruktúru. Hezbollah, pretrmovaný Teheranom, v marci vťahnul Libanon do širšieho konfliktu na Blízkym východe atakov na Izrael, ktorý reagoval ostreľovaním i pozemnou operáciou na teritórii Libanonu. Pri tej operácii umrlo ponad 4300 ľudí. Libanon a Izrael podpísali v júni rámkový dohovor, ktorého posredné kombali Spojené štáty. Tot dohovor stanovuje postupné stiahnutia izraelských sil z teritórií Libanonu, no i samosobou odzbrojenia spomenaného Hezbollahu.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva v najnovejším bádaniu publičného mnenia 6 dní pred prezidentskými voborami zväčšil svý naskok nad senátorom Fláviom Bolsonárom na 5%, informuje o tým agentúra EFE. Z badania kompanii Quest, publikovaného v ponedeľok, vychádza, že Lula má podporu 39% ľudí hlasujúcich, čo je o 2 punkte veci, jak v jednakým badaniu menúšej. Týždeň Bolsonara, za Bolsonara by hlasovalo 34% z vydaných. V hypotetičným druhým kolí v oboriu bádania vkazuje pro obe dvoch zhodnú podporu 42%. Žaden z rešto kandidáti v bádaniu v prvom kolí nedosiahuje veci jak 4%. Nevyriešených ľudí, ktoré neznali, za koho by hlasovali, bolo 5% z vydaných, 10% ľudí chce dať porožňu, kopertku, alebo na voborách nebude brať účasť. Z badania tak samo vychádza, že 49% z vydaných nie je zhodných s krokami vlády súčasného prezidenta. Pokraž 46% ich označilo za pozitívne. Badania pro brazilský denník O Globo i stanicu Globo bolo realizované na vzorci 2400 ľudí z celej krajiny. Tota štatistická chyba je na úrovni 2% punktív. Ľudia v Brazílii budú prezidenta vyberať 4. oktobra, prepadne druhé kolo bude prechádzať 25. oktobra. Flávio Bolsonaro ohlásil svoju kandidatúru po tým, jak jeho otca Chaira odsúdali za probu o državnej púč po prohry v prezidentských voborách v 2022 roci. Flávio sa označuje za vícovú mírnejšiu verziu. V prepadí peremohol u voborách pre obeťov spasati Brazíliu pred korupciou, kriminálnosťou, vysokými cenami potravin i skoro rosnúčim publičným dlhom. Súčasný prezident Lula u voborách vlastne kandiduje už na svý 4. mandát.

francuskej investigatívnej web portál Mediaprint v pondelok obvinil predsedu krajine pravicovej partie Národné združenia Jordana Bardelu z antisemitských vosloviu, ktorý mal napísať v roce 2014 v privátnych četách. Sojuznik favoritku prezidentských voboriv u Francii Marine Le Pen, ale toto tvrdenia dementoval jak flagrantné lži, informuje o tým agentúra AFP. Investigatíva Mediaprintu vychodeť z komentáriu v privátnych čatách, ktoré Bardela mal napísať v liti 2014 roku, mal vtedy 17-18 rokov. Mediaprint tvrdí, že ich vlastne právosť proveril. 31-ričný Bardel, ktorý Riga pil pred tým sa prejednal k krajne pravicovej partii v TOD, poznatý je pod názvom Národnej front, v jedni z čatových komunikácií napísal, že musieť ovládať ostatní národy, rozpočítiť ich i okrasti sionista, je vlastne bez voňatku žet, a to u svoj suti. Mladý aktivista mal tak samo tvrdetý, že to je toto, što choťať novej svetovej poriadok ovládanej Izraelom, samosobou s Jerusalimom, jak stolicou. Predseda Národného združenia, o ktorým toho času sa vysiduje ako možlivým budúčim premiérovi v prepadí, že by Marine Le Pen stala prezidentkou, na platformy X napísal, že toto obvinenia formálno neprenemať a zrobiť proti Mediaportu právne kroky. Sama Le Pen pro novináriu povila, že podľa ňoj sú toto komentári falše. V Mediaprint, ktorý už s Národným združením veceraz dostal sa do nejakého sporu, Marine Le Pen obvinila z brudných trikov, ktoré by mali byť zameriané na to, že by poškodiť dobré imia Národného združenia. No, budeme samosobou sledovať i toto kauzu v našich korzách. Budeme bude nakoniec pravda na strane Mediaportu alebo na strane Národného združenia.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.